Yang ya da go ya la gu ge do do do ya si ha ro san ma shi gu yi le ge yang an go im ba go chang go mi so nan do ku na si